0: Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

As It Was fra Harry Styles det på din lokale radio her I innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, klokka den har passert 11, og det fredag, det 19. juni, og det snart helg.